0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun Marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Poštovani slušaoci, još poštovanije slušateljke, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtit ćemo neke pjesme koje su danas nove. A danas je nova i sa tom novom počinjemo ovu emisiju jedna duetska pjesma. Mirza Selimović i Harima Tahari udružili snage i snimili pjesmu koja se zove Janje. Evo kakvom janjetu govore, poslušajte.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda, muzička abeceda. Alisa je jugoslovenski pop-rock band iz Beograda, osnovan 1984. godine. Širu popularnost u Jugoslaviji stekli su krajem 80. godina, a prestali su sa radom 1990. godine. Band se nakratko okupio u periodu od 2001. do 2002. godine kako bi izdao album Alisa. Nakon toga band je počeo sa radom 2017. godine, a naredne godine objavio video spot i pjesmu Pijane noći. Dupli kompilacijski album, najbolje iz zemlje čuda, Alisa je objavio u oktobru 2022. godine.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda, muzička abeceda.
4: Ambasadori su bili popularna pop-rock grupa iz Sarajeva, osnovani 1968. godine, jedna su od značajnijih grupa sarajevske pop-rock scene. Njeni osnivači su bili gitaristi Slobodan Vujović i klavijaturista Robert Ivanović, koji je uvođenjem puhačkih instrumenata unio novi zvuk na sarajevsku pop-rock scenu. Nakon što je angažirao solistu Zdravka Čolića, do tada nepoznatog sarajevskoj sceni, grupa je dobila upečatljiv vokal i ubrzo postala nadmjestiv dio sarajevske pop-rock scene. Ima!

0: E C
1: E
0: D A kao muzička abeceda. Grupa je u vrijeme postojanja izdala 22 single ploče, 2 LP ploče i 4 audio kasete. Najveći uspjeh i popularnost ambasadori su postigli na festivalu Vaše šlager sezone 1975. godine sa pjesmom Zemljo moja, te na festivalu u Opatiji i na takmičenju za Euroviziju 1976. godine u Den Hagu sa pjesmom Ne mogu sakriti svoju bol.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao
4: abeceda,
0: muzička abeceda.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda, muzička abeceda.
4: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

Azra je bio sastav Novog vala koji je bio vrlo popularan za vrijeme 1980. godina na području bivše Jugoslavije. Frontmen Azra je bio Branimir Džoni Štuliš, basist je bio Mišo Hrnjak, a bubnjar Boris Lejner. U dijelu U100, najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, uvršteno je čak 5 Azrinih albuma, od kojih su 3 među prvih 10. Muzički kritičari danas često znaju Azru imenovati kao obaveznu muzičku lektiru. Branimir Džoni Štulić, lider grupe, rođen je u Skoplju, Makedoniji 1953. godine.

0: A kao
1: aerodrom,
0: B kao
1: bolero,
2: E kao
1: EKV,
0: C kao
3: crvena jabuka,
0: E kao
3: elemental,
0: A kao
3: Azra,
0: D kao
3: da,
0: A kao abeceda, muzička abeceda.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
4: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.